0: her er Natradio på P4.
1: Og your radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.